znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, prišiel jem s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodením sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Jem si zrobil veľa sám. Sam im se zrobił, co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizoł uzwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest do kolei wylił sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на в відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Tam to Gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali Gwer ze sobą. Tam to Gwer, pamiaty niania. Tam to Gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdał konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрелав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерніли.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангелія не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить остерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай мені іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і всього, що мать, а так вернути довг. А то дра просить о відклад. І що зробив тот цар? Змілосердився. Не повів йому, добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати по холим початках то довг. Чи так зареагував то цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому. Вимазав, якби нігда то раб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце, нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нігда ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, та він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давить його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку. А то раб його просить. Так само просить відклад. Але тут ще є такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котре він іще недавно, находячись я перед тим царем, просив о відклад. А то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушност, май терпезливость, дай мені часу, я ті швидко верну. Але то раб забув. Забув на то, що іще перед хвилю його тяжило, що йому не дало дихати,
що наповнювало великим страхом. А тепер, як чує ту вольність, як чує ту радость відпущення, нараз видить того раба, котрий йому довгує. І забув на тото слова. Затому тот його з полу раб припомінать слова, котрима він просив відпущення. Або тот відклад. А яка була реакція того раба, котрий зазнав таке велике добродійство? Вимазання так великого довгу. Реакція була така, що дав його заперти до в'язниці. То, що грозило йому, то він тепер бере позицію судцю, а виявляє немилосердя. І дав його заперти до в'язниці, поки швидко йому наверне. А тото далі раби, котрі знаходилися у того царя, коли ся о том дізнали, прийшли за царем, а говорять йому, та смоть, тот раб, котрому ти так великодушно відпустив, таку велику частку, а він 100 динарів не доказав, не же відпустити, але дати тот час, дати тот відклад. І тогда цар рознівався. Дав його закликати, а говорить йому слова, лукавий рабе, поніре, наповнений дияволською злобою. Інтересно перед тим, як довго в таку частку, не чуємо там отого царя, щоб назвав його деяким негативним, щоб йому повів, ти лукавий рабе, ти таку велику частку мені довгуєш, але тепер, коли не виявив лем часточку того милосердя, котре було йому проявлене, називати його цар лукавим, понірос, дияволською злобою наповненим, а говорить йому, якби оправдуючись я перед виносенням того розсудку, я тобі відпустив цілий довг, лем за то, бо ти мене не просив. Та цієто не мав так поступити зо своїм сполурабом. А тогда рознівений цар виповнив то, що перед тим обіцяв. Виповнилась я, потім то та кара на тим немилосердним рабові. Дорогі радіослухачі, о чим є тут образний приклад? Уж може наше внутрі чуємо, що нам то хоче повісти? Говорить то, що ми сме тими рабами у небесного царя, де наростать через гріх наш довг, котрий не дасться порівнати, вичислити, порівнянню з тим людським довгом, з тими кривдами, несправедливостями, котре нам діються. А коли ми приходимо к Господу, коли Його просимо, Господи, будь милостивий ми грішному, і чуємо слова, ідь, твій гріх є відпущений, є вимазаний, можеш зачинати от знова. Яка велика радость є в душі, коли чує тут слова, як говорить псалміста Давид, блажене, котрим відпущено беззаконності, котрим Господь не рахує гріха.
Ale stačiť malenká krivda, ponižšenia, nespravedlivosť. A jak skoro zabováme. Jak napriamujeme tot svý hniv na tých sorabiv, na našich blížnych. Jak v našom srdci to dne je misa pro odpuštenia. Ale tu je veľké napomianutia. Bo si zakončuje toto prázdny príklad slovami tak zrobiť mi nebesný otec i s vami, koli od srdca neodpustíte svojim blížnim. Koli neodpustí svojemu bratovi jeho dovku tobi, jeho provinu. Bo koli molíme si molitvu Oče náš i ostaví nám dolh naša, jak i my ostavľajem dolžníkom našim. Molitva blahoslovenia, ale môže byť i prokliatia. De tak voslovľujeme súd nad sobou. Bože, tak mi odpust do takoj míry, jak i ja odpúšťam. Abo Bože, tak mi neodpust, jak i ja nechoču odpustiti. I tak toto slovo dnešného evangelia majme se pred očami. Majme pred očami, veď psalmista Dávid, naše dlhy ku Hospodu Bohu, ktoré nám tak Hospod lehko odpúšťať, koli prosíme. A pamätajme na nich tohto, koli ide o dlhy našich blížnych ku nám. Žeby to s takou lehkosťou sme odpúšťali. Sláva Jezusu Christu.

0: Тето скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моји мама струкове. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом далі.

Святійшого Вселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, і весвященний чеський діаконський і іночеський чин, предержаща власти наша і все воїнство, благородних і приснопоминаємих ктиторей і благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм,

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангеліє не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить о стерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай ми іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і всього, що мать, а так вернути довг. А то дра просить о відклад. І що зробив той цар? Змилосердився. Не повів йому, добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати холем по частках то довг. Чи так зареагував той цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому. Вимазав. Якби нікуди той раб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце. Нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нікуди ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, дальшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, та він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давить його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку. А то раб його просить. Так само просить о відклад. Але є тут ще такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котре він іще недавно, находячися перед тим царем, просив о відклад. А то то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушност, май терпезливост, дай мені часу, я ті швидко верну. Але той раб забув. Забув на то, що іще перед хвилею його тяжило, що йому не дало дихати,
što napovňovalo velikom strachom. A teper, jak čuje tu voľnosť, jak čuje tu radosť odpuštenia, naraz vidieť toho raba, ktorý jomu dovhuje. I zabil na toto slova. Za tomu tot jeho spolu rád pripomínať slova, ktoré ma vin prosil o odpuštenia. A bol to odklad. A jaká bola reakcia toho rába, ktorý zaznal také veľké dobrodíjstvo? Vmazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zapäti do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto vin teper bere pozíciu sudcu a vyjavľať nemilosrdia. I dávi ho zapäti do viaznici, pok všetko jomu neverné. A toto ďalšie rabe, ktoré nachodili si u toho cária, koli si o tom neznali, prišli za cáriom a hovoriať jomu, tá smoť, tot rab, ktoromu to tak velikodušno odpustil, takú veľkú častku, a vin 100 dináriu nedokázal neže odpustiti, ale dati tot čas, dati tot odklad. I tohto car rozníval si ja. Dávi ho zaklikati a hovorí jomu slova: lukavý rabe, poníre, naplnený diabolskou zlobou. Interesné pre tom, jak dlho v takú častku. Nečujeme tam o toho cária, že by nazval jeho dejakým negatívnym. Že by mu povil: ty lukavý rabe, ty takú veľkú častku mi dlhuješ. Ale teper, koli nevyjavil len častočku toho milosrdia, ktoré bolo jomu projavlené, nazývať jeho car lukavým, poníros, diabolskou zlobou napolneným, a hovoriť jomu, jak by opravdujúči si ja pred vnosením toho rozsudku: ja tobi odpustil celý dlh, len za to, bo to meň tňa prosil. Ta cieto nemal tak postupiti so svojim spolurabom. A tohto roznívaný car vypovnil to, što pred tým obiciel. Vypovnila si ja potom to tá kara na tom nemilosrdnom rabovi. Drahí radioslucháči, o čím je to obrazný príklad? Už môže naše vnútri čujeme, čo nám to chce povisti. Hovoriť to, že my sme tma rabami u nebesného cária, kde narostať čerez hrých náš dlh, ktorý nedá si ja porivnati, vočisliti, porivnaniu s tým ľudským dlhom, s tými krivdami, nespravedlivosťami, ktoré nám dejúcia. A koli my prichodíme ku Hospodu, koli jeho prosíme: Hospody, buď milostivý mi hrišnomu, i čujeme slova: iď, tvý hrích je odpúšťaný, je vymazaný, môžeš začínať od znova. Jaká veľká radosť je v duši, koli čuje toto slova, jak hovorí psalmista David: blažené, ktorým odpúšťano bez zákonnosti, ktorým Hospod nerachuje hrícha.
Ale stačiť malenká krivda, ponižinia, nespravedlivosť. A jak skoro zabývame. Jak napriamujeme tot svý hniv na tých sorápiv, na našich blížnych. Jak v našom srdci to dne je miesa pro odpúšťania. Ale tu je veľké napomianutia. Boj sa zakončuje tot obrázny príklad slovami tak zrobiť mi nebesný Otec i s vami, koli od srdca neodpustíte svojim blížnim. Koli neodpustí svojemu bratovi jeho dovku topi, jeho provinu. Bo koli molíme sa molitvu Oče náš i ostaví nám dolh naša, jak i my ostavľajem dolžníkom našim. Molitva blahoslovenia, ale môže byť i prokliatia. De tak voslovľujeme súd nad sobou. Bože, tak mi odpust do takoj míry, jak i ja odpúšťam. Abo Bože, tak mi neodpust, jak i ja nechoču odpustiti. I tak toto slovo dnešného evangelia majme se pred očami. Majme pred očami, jak psal místo Dávid, naše dlhy ku Hospodu Bohu, ktoré nám tak Hospod lehko odpúšťať, koli prosíme. A pamätajme na nich to, koli ide o dlhy našich blížnych ku nám. Žeby to s takou lehkosťou sme odpúšťali. Sláva Jezusu Christu.

0: і Духові Твоєму,
1: і мудрость.
0: Прокимен глас торий, кріпость моя і пініє моє, Господь, і бізь

0: Коринфянам послання святого апостола Павла чтение. Братіє, печать моєго апостольства, ви єсте о Господі, мою твіт востазуючи мене, сіє єсть, єданої мами власті, ясти і пити, єданої мами власті, сестру жену водити, якої прочі апостоли і братія Господня, і Кіфа, ілі єдин ас і Варнава, неї мами власті, єжене ділати, хто воїнствує своїми оброки когда, ілі хто насаждає виноград, і от плода його не ясть, ілі хто пасє стадо, і от млека стаде не ясть, їда по чоловіку сія глаголю, не і закон лі сія глаголєт, в Моїсеєвом бо законі пішет, да не заградише усну волю молятяща, єда от воливих радить Бог, ілі нас ради всяко глаголет, нас бо радив писася, яко от надежди, должен єсть оряй орати, і молотясь надеждою своєю, упованіє причащатися, аще ми духовне сіяхом вам, велико лі, аще ми ваша тілесне пожнем, аще не є власті вашим причащаються, не бачили ми, но не сотворихом по області сей, но вся терпім, да не прекращення кое, да ми благовістуванію Христову.
1: Мир вічно, живо, премудро.
0: І духові твоєму, але

Великого Господина Отца нашого, Ануфрія Блаженнішого митрополита Київської вся України і Господина нашого Возогопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своє, всігда

во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. У нынешню неделю церковь предлагает нам чтение отої притчі, як Господин помилував свого великого должника. По-слов'янськи «чма довгів», значить «безконечно много». І той прощенний пішов, знайшов свого должника, котрий був довжен йому 100 пінязів, 100 гривнів, і мив його за шию, і давив його, давай довг. І коли узнали друзі, сообщили господину, і той повернув того должника і сказав йому красивий вираз: «Рабе лукавий, я тобі тьму відпустив, безчислено много. Почому ти не проявив елементарну маленьку милость помилувати свого должника?» Так от за тую дерзость вертаються всі твої довги. Звісно, всі в притчі і навчені нам, щоб ми завжди готові були просити ближніх. Но на першому місці стоїть поняття, хто такий тот господин, що тьму прощає, много прощає. Великий Бог, Бог любові. У православних Бог не караючий, не суддя, а Бог любові, прощаючий. Ну, яка умова у Бога прощаючого? Бог простив тебе, рабе лукавий, хитрий, книжник і фарисей. А ти пішов і брата свого за 100 гривень давиш? Іменно цей момент відкриває перед нами величие нашої православної релігії, православної церкви, де відчувається, що Бог совершив по вірі во Христа Ісуса наше оправдання, амністія, освободив нас від прокляття і гріха і смерти. Освободив то, що нам полагалося по закону, по тому, що гріхи нами обладали. Но з того моменту, коли чоловік оправданий во Христі, будучи амністірований, чоловікові відкриваються двері для духовного возростання, обоження і приготовлення до вічності. Хто не пройде путь обоження, той не може вернутися в небо жителів, небесних обожених жителів. Інтересно, що латинська церква, западні християни об'явили, що Бог їх оправдав вірою. Правда. Но вони відкриті двері для духовного роста не зайшли. Вони собі взяли сектанти, купили книжку, Біблію і пішли казати: ми оправдані, ми амністіровані, ми йдемо в царство. Но злочинець амністірований не стає святим, навіть якщо його амністірували. Що ж треба амністованому чоловіку, якого суд помилував? Йому треба самому почати духовно возростати і своїх милувати. Недаром написано у православному Євангелію, що як повтор із старих часів: суд буде без милости тому или каждому, хто сам не проявив милость. Якщо ти раб лукавий, б'єш жону, дітей, братів, якщо ти уже десятки раз у суд пішов по приглашенню агентури, щоб ти був там лживим свідком, ти давно мертвий чоловік у духовному розумінню. Не тільки безбожний, бо безбожник ще має можливість справити. Тот, котрий пішов
лжесвідчити уже мертвий, тот, котрий немилосердний, тот і сам не буде милосердний. Що ж тоді реакція наша? Така, як у Євангелії Господь сказав, якщо вам прощено много, і ви простіть. Що остається обвинувачуваному робити? Господи, прости і слідчого, і прокурора, і всіх суддів на світі. Почому? Да тому, що Бог нам простив незрівнянно більше. Ну а ті порушення наших прав, котрі нападають на нас, вони неприємні, вони деколи грубі, ніж плінтуса кажуть. Ну ведь вони менші, чим Бог тебе простив, християнине. Та значить, простити треба. Да, ми знаємо, простити грішника, простити должника дуже трудно. Но простити треба. Нинішнє Євангеліє говорить прямо кожному із нас: «Рабе лукавий, почому тебе Бог простив, а ти не хочеш? Почому ти робиш із себе такого недоторканого? Мені нич не кажіть, бо кить ми скажете, я вам покажу, який я красавець, який я культурний». Не трогають культурний, тронули, а там ціла біда психічних болезней. І ще один момент для сьогоднішнього дня. Друзі подсказали господину. Хто такі друзі? В православному розумінні то наші святі. Це вони, наші святі, уєдно з нами просять, щоб ми були способні, прийнявши прощення від Бога, бути способні легенько простити. Не треба нам малювати собі картину, деякі нецерковні люди кажуть: «Я тому чоловікові за то ніколи не відпущу». Або навіть додають: «До смерти не відпущу». Но одного разу прийде на тебе смерть, і ти будеш умирати з болі, що не є того чоловіка рядом, котрому би ти сказав: «Прости, брате, бо я йду до Бога у духовний світ, а там мене чекають іспитання. І якщо ти мене не простиш, ілі я тебе не прощу, і Бог мене не простить». І так Бог любов проявляє милость і прощає. Що треба робити дітям Божим? Проявляти любов і прощати. Господи, нагороди нас любов'ю божественною. Ведь ми, получивши оправдання во Христі Ісусі, на відміну від латинян, католиків і протестантів, двері, котрі відкрилися амністірованим духовно рости, зайшли туди. І що робимо? Подвиги, поста, молитви, прибування на богослуженню, як спортсмен прибуває на тренуваннях. Ми в храмі Божієм, як спортсмени в спортивному залі, укріпляємося благодаттю Божією. Це непонятно латинським, де в них омша 5 минут. Да нас, православних западні, все считали, що хто православний, то отстали. Даже економісти казали, зато слабенькі слав'яни, бо вони пішли за православ'ям. От. І в завершення скажу то, що завжди слідкував в історії. Наші карпатські русини, обладая православною вірою, навіть будучи уніятами, но співали в церкві в восточному обряду всі наші пісні, тропарі, кондаки, канони, акафісти, формувалися такими людьми, що коли попадали в западні академії і університети, оказалися настільки способними до прийняття наук, що удивлялися западні. А коли навчилися науки, то коли пішли наші русини у Російську імперію, і там виявилися надзвичайно вченими, нараз возглавили науку. Перший
ректор Петербурзького університету, виходець од нас Балудянський. Всю історію, законодавство сформували наші хлопці. Откуда в них знання? Ми відповідаємо. Православний християнин, котрий жив в повноті свободного і восточного обряда, прибуває в постійну літургію, настільки буває з великими задатками, що при першій можливості відкриває в собі великі творчі способності. Боже, бережи наш народ у православії. Ми поважаємо і представників других релігійних організацій, і католиків, і католиків, і протестантів. Но поважая, не розділяємо з ними їхню релігію. Ми видимо, на відміну від нас, коли Бог нас оправдав у Христі, вони ся обстали дома, амністіровані, точно. А ми відкрили собі двері, вірніше, в відкриті двері Богом, пішли на путь обоження, щоб готуватися до життя у небі. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми православні добре любили і розуміли свою релігію, суть нашої віри, бо лише так ми, діти Божі, сильні, мудрі, благодатні, потенціально розвиті, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.

Вірую, Господи, і сповідаю, яко ти єси воістину Христос, Син Бог живаго, прийшед мир грішні я спасти, от них же перво єсь аз. І ще вірую, яко сіє саме щасної тіло Твоє, і сіє щасная кров Твоя. Молюся Тобі про сіє прирішення вольної і невольної, яже слові, яже в ділі, яже віддені і невіддені, і сподобені сужди не причаститися причистя Твої тайн, восстоління гріхов і жизнь вічну. Амінь. Вечері Твої тайні, дні сини Божий причасникам я прийми. Не ворогом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, як у Юда, як у розбойник ісповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоє, да ні в суд или осуждення буде ні причищення святих Твоїх тайн, Господи, до зцілення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного усіть.

ще молимося о здраві долгоденстві. І всіх поминаємих і предстоящих молящихся благодатью і щедротами. І сполитися прошення їх не спасали людям нашим дар духовно телесне ісцеління. Раздуй духовну радость спасіння Дух Христов. Покров Божий, я Матері, Отцем всіх Господь.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

0: Втогде ся зайшли вшетки робітниці, жеби ся в тій справі порадити. Бесідували, аж їм язики спухли, але до нічого ся не додумали. Потім, само собою, і я ся замішав до дебати. Хлопе, варю їм, я то гада перший відкрив, і я го і погреблю. Дайте мі час. І так їм на другий день зайшов до Єгоркового діління, і так, жеби ня не збачив, ставим собі за двері. І що віджу? Майстер ся збирать домів, а Єгорка драпов ся перед ним крутить, почлево ся кланять, визирать, жему подавать блюзу. Жеби сте ся не нахолодили, Іван Савіч, варить. Страх, яка там хвиля. А майстер ляпкать Єгорку по плечі і сміє ся. Як нятелем любиш, Єгорка, кавгане єден, варить му. І Єгорка драпов учтиво додавать. Іван Савіч, тать ви, мій як рідний отець, і майстер вихрений, і чудесно сте ся удали на мою небіжку мамку, лем же вона не мала баюзки. Майстер подав Єгоркові руку і побрався своєю драгою. Вже їм хотів вийти з-поза дверей, зроблю крочай, а ту пхаця роб корнастін. «А, Єгорушка, камара те златей!» – варить му. «Знаєш, перед моментом їм таку статейку написав, о-о-о!» А Єгорка драпався сміє.
1: «Ха-ха-ха! Вера, маєш ти творчость!» – варить. «Пушкин і Гоголь суть проти тобі нич!»
0: «Дякую ті, дякую!» – варить Робко. «До смерти ті то не забуду!» «Кідь хочеш, прочитам ті ту статейку!»
1: «А нащо читати?» – варить Єгорка. «Я і так, без читання, цілий одушевнений!»
0: Потрясли собі руками і в'єдно одешли. А я за нема. Втімся напроти горне револючний директор.
2: «О-хо-хо-хо-хо, Єгорка драпов!» – говорить. «Калаб долов! Ну, посмоть тепер, як маю свали?»
1: «Ого!» – говорить Єгорка. «Ствердли!»
2: «Ну, дякую!» – говорить директор. «Дякую ті, Єгорка!»
0: Потім всі обоє, директор і робкор, розлучили з Єгорком і розійшлися.

0: Єгорку їм добігнув на улиці. Хоплю його паскудника за руку. «Та так, чистований, гварю, так павучино веснуєте». А Єгорка не хопить під пазуху і голосно серегоче. «Але, перестань, камарате, гварить, жесть я ті хоче, радше мі повіж, як жеєш, як ті синочок росте».
1: «Я маю дівочку, Єгорка», гвар йому. «Не сона, чудесна дітина, уж бігать».
0: «Ха-ха, я люблю дівочка», говорить Єгорка. «Не знамся на них напозирати, і все їм рачко подарую». І минув місяць. Южно вітрадують, і потопи не грозять. І Єгорка драпов проквітать, як червений маг, або, повічме, хризантема в загороді. А вчера, кід я ішов коло нього, покецкав їм Єгорку Драпова. «Най то фраз возьме, ходи я бетанга, і так є то, приємний чоловік». Облюбив їм собі Єгорку Драпова.

І воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотина і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший, од найбільшого болю найбільший.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomniczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.